0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ri ades chekyak paripolo rechak wawe polo rechak ri areware ukak kamikal ehachinche mensibatal taparibu rechak aslemal shkiakubi paripolo rechak. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkak kaj hunkak wacholeo rumal rech cherinabe kaj irinabe wacholeo Sachu watch iripolo mankota chik. Ishinuil ritiosh lachtinimit, rikak Jerusalem, chikka hulok chi chika hulok, chipariuk olibal ridios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala, katekuri, shinta hunchabal chekubir chiparinimalach tem ulok.
2: Urangwa di rechoch ridios, kuk rigunap, kukuhi. Le rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinemitri riare dios kuk ri are arek dios kusuna ri ronohel ugual kiwach parikiwach mankota chikamikal ri emakota chi okehri emakota chi rakoh chi ahri emakota chi hunkash ri rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
1: Katekuri, rehunche tuyul chori ni malachtem kubir.
3: Kamik kiman rikak uwachuleu.
1: E kubir.
3: Chatsibah. We tzihri shas tzihwi e saklachtzih.
1: Shokuhe kubir chuech.
3: Bantahinakchik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rehunche kchakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. Eshak insipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in, inudiosri, eri are walkwalri. Kategori, rik kishibihkip, riman kota kikohonik. Riko itzelalah kikaslemal, ri eka misanelap, rike makunruk ishok achi, ri eahitap, rik kirihilah ri ehostak dios, ekonoher ri ehostak winak. Kori ri kechbal paripolo urechqa erecha sufri waweri arewa ri ukap kamikan.
1: Katekuri hunchkech ri ewuqub angeli ri kikkam ri wuqub pakhbal amaha chinokhinak chiri wuqub kisbal taqqash shpetik ishubir chwech.
4: Tasahulok ri inkin kutna chawach ri uchap ri rishokil ri alak chih.
1: Shinukamu bik pubi hunnim alak huyub shak peribush labal ישוקות צ'נוואץ' ריטיוש לך דינמית. רי חירוסלם, צ'קחו לוק צ'קח, צ'יפה רוקול בל רידיוס. רוקאם רוקחיל רידיוס. כחולוויק חייחס חונאו צלח אבך, חייחס ריקצין צטיק אילך חייס בי. כחול נימלך וטפייל, צ'קו קבלחוך רוקיבל, איצ'ו נקח תקרי וצ'יחה, איקו קבלחוך אנחליב, איצ'י בטל ניקח בייח, צ'ערי קיבי, ריקב לחו חוקעת קשרי ונק רי ישראל פרי רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה פרי ריק יקעם רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה פרי אומוש רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה פרי וקח יבל ריקיח כו אושי בוצ'יחה רי אוטפייל רי תנמית כו פווי קב לחו חבך צ'ערי אוטיק בליל צ'וואץ' רונוכל תקרי אבך כו חום בייח שקצ'רי עקב לחוך אהו תכונלה בריאלך צ'יך. ריחון שתכין קוביך ורי צ'וויץ' כוחון אתאבל רוק חון אך שכנלך פואק ארץ קרתך ריטינימית קרתך ריאושיתך הראותה פייל וטינימית רי כוכי חב וצלטמל רירקן חונם רוק ריאוואץ' שרתך ריארה רוק חון אך וטינימית רי קרתך קב לחוך מיל סטדיוס ריראקן חונם רוק ריאוואץ' אירוק ריאונימל. קטיקורי שרתך ריאוטפייל, אשובן חונאוק על כווינק כיחב שקאפ. ריאנגל שרתך רוק חונאטבל, ששעס רטבל ווינק. ואוטפייל,